benzetul cu părjul nere. Că dar se srednaci u jarg ban zvrnu. Odruma pijanku zmaj.